0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dorcălător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
3: Radio România Internațional.
4: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, că educația în era digitală este subiectul unei intervenții în cadrul unei dezbateri și cunoaștem un fost parașutist în legiunea străină franceză. Toate acestea pe larg în emisiunea
5: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
4: Mai întâi știri cu Bogdan Matei.
6: Jurnal Românesc.
7: Ministerul de Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone e restricționată pe autostrăzile Tracia, Struma, Marița și Evropa, precum și pe anumite porțiuni din Hemus. Pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Târgoviște, Șumen și Varna se vor introduce restricții temporare și pe sectoare din drumurile naționale. De la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase, precizează un comunicat de presă al ministerului. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României la Sofia, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Bulgaria. Tot Ministerul de Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Letonia asupra faptului că granița terestră, punctul de frontieră Paternieki, a acesteia cu Belarusul, este închisă din motive tehnice. Potrivit unui comunicat transmis de minister, autoritățile letone le recomandă persoanelor care intenționează să tranziteze acel punct de trecere a frontierei să utilizeze rute alternative de deplasare. Asistența consulară pentru cetățenii români aflați în Letonia este oferită temporar de ambasada României în Lituania. Ministerul de Externe amintește că există un avertisment de călătorie de nivel 6 din 9. Evitați călătoriile neesențiale pentru Republica Belarus, considerată de analiști cel mai docil satelit al Rusiei și condusă de mai bine de 3 decenii de președintele autoritar Alexandru Lukashenko. Autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare. În urma unei reuniuni de lucru desfășurate în punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, Potrivit unui comunicat, întâlnirea a reunit conducătorii autorităților de frontieră și vamale din cele două state și a avut ca obiectiv evaluarea activității la frontiera comună, în special în ceea ce privește controlul coordonat, analiza situației operative din cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două state și identificarea celor mai eficiente soluții pentru fluidizarea traficului. Participanții au analizat măsurile aplicate în sezonul estival, caracterizat de un flux intens de călători și mijloace de transport, și au convenit asupra unor acțiuni comune menite să reducă timpii de așteptare și să asigure un proces de traversare a frontierei mai rapid și mai eficient. Polițiștii de frontieră din județul Mehedinți au fost solicitați printr-un apel la numărul 112 să intervină pentru salvarea unui cetățean sârb aflat în pericol pe Dunăre. Echipajul unei embarcațiuni a poliției de frontieră, aflat deja în misiune pe fluviu, a ajuns în cel mai scurt timp în zona indicată și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac și cerea ajutor. Polițiștii l-au adus în siguranță la mal și au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații. După ce și-a revenit, bărbatul le-a povestit salvatorilor că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă. Cetățeanul sârb se află în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice, a fost predat autorităților competente din țara lui. Institutul Cultural Român de la Londra anunță debutul pianistei Alexandra Dăriescu în cadrul BBC Proms. Legendarul festival estival de muzică clasică organizat de BBC și desfășurat anual la Royal Albert Hall din Londra și în alte orașe din Marea Britanie. În acest context, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Institutul Cultural Român, cu sprijinul organizatorilor, au publicat în programele de sală, tipărite pentru cele peste 80 de concerte din cadrul festivalului, o machetă atractivă prin intermediul căreia spectatorii sunt invitați să descopere frumusețile României.
4: Educația în era digitală este subiectul unei intervenții în cadrul unei dezbateri despre provocările și beneficiile transformării digitale în învățământ. Ne informează Nicoleta Stoica.
6: România 43. Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților, în colaborare cu Comisia pentru Învățământ, Tineret și Sport a Senatului și Revista Patronatului Român, a organizat dezbaterea cu tema Dezvoltarea României prin educație și antreprenoriat. Invitați fiind reprezentanții ai guvernului, ai mediului academic și universitar, ai autorităților locale, reprezentanții ai asociațiilor și organizațiilor din mediul de afaceri, ai studenților, elevilor și profesorilor. Pe parcursul dezbaterilor a fost subliniată ideea introducerii educației antreprenoriale ca mijloc de dezvoltare a societății în sistemul de învățământ și creării de materiale educaționale necesare pentru predarea antreprenoriatului. Totodată, crearea de legături între mediul politic-administrativ, mediul educațional și mediul de afaceri cu scopul de a stimula inițiativa antreprenorială și de a dezvolta sectorul educației antreprenoriale în România. Comisia Europeană a subliniat în ultimii ani nevoia de integrare a învățării în spirit antreprenorial în toate sectoarele educației, inclusiv în învățarea informală. Statele membre sunt invitate să ofere tinerilor o experiență practică în domeniul antreprenoriatului înainte de absolvirea învățământului obligatoriu, având în vedere importanța învățării prin practică în cadrul procesului de educație și formare. Așadar, investiția în educația antreprenorială poate fi una dintre cele mai rentabile investiții pe care o poate face Europa. A declarat cu această ocazie Natalia Intotero, membra Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților, care a mai subliniat că în momentul în care fac pasul spre majorat, tinerii noștri trebuie să înțeleagă cum arată un contract de muncă, cum se accesează un credit și care sunt riscurile asociate. Competențele antreprenoriale ar trebui să contribuie la realizarea unei activități activități antreprenoriale concrete, dar și la sporirea capacității de inserție profesională a tinerilor. În ultima perioadă a devenit din ce în ce mai evident faptul că efectele crizei au modificat substanțial regulile jocului concurențial. În acest context, educația antreprenorială trebuie dezvoltată și adaptată în concordanță cu cele mai recente evoluții economice, susține Natalia Intotero, care a mai declarat.
8: În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor actorilor implicați în procesul instructiv educativ, partenerilor noștri, părinți, elevi, studenți, academii, universități, societate civilă, tuturor celor care considerați că educația trebuie să fie o prioritate, având în vedere că trăim în evoluție, meseriile se schimbă, e foarte important să ne adaptăm acestor schimbări.

0: de educație antreprenorială, dacă nu insistăm și asupra cunoștințelor referitoare la educația financiară. Cu toții simțim, să spun, nevoia de schimbare și în educație. Mă refer la faptul că au apărut noi meserii. Am conștientizat că priorități au fost schimbate, am conștientizat și am simțit fiecare dintre noi cât este de importantă digitalizarea. Vedem tendințele Uniunii Europene și prioritățile pe noul cadru de finanțare, dar și pe PNRR și nu numai, toate celelalte oportunități europene. De aici vor apărea și alte priorități, noi meserii, și credem noi că tot ceea ce înseamnă antreprenoriat, educație financiară, dar și educație juridică, reprezintă o necesitate. Ne confruntăm cu lipsa forței de muncă, cu toții primim semnale din partea mediului de afaceri și de aceea cred eu că nu doar implicarea Guvernului României printr-un singur minister, Ministerul Educației, trebuie să existe un front comun între ministerele de resort care pot să aducă mai mult acolo la firul ierbii, în teren, în fiecare instituție de învățământ din domeniul preuniversitar, dar și din universitar. Și foarte important, implicarea noastră ca parlamentari a societății civile, ascultarea și prioritizarea dorințelor beneficiarilor, elevi, părinți, studenți. Cred eu că prin unitate putem face mai mult pentru copii, pentru tineri, ei reprezentând viitorul țării.
1: Eu vara nu dorm, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost dor de el. Și el bea

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Bistrițeanul Iacob Ioan Pleșca, stabilit de 35 de ani în Franța, este fost parașutist în Legiunea Străină franceză. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Iacob Ioan Pleșca crea în 2004 în Franța o companie de pază și protecție care avea să devină una dintre cele mai importante companii de securitate din Franța, cu peste 130 de angajați din aproape 30 de țări. Pentru colaborarea sa excelentă cu Ministerul de Interne din Hexagon, în 2021, președintele Franței Emmanuel Macron îi conferea românului Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler. Originar din Bistrița, Ioan Iacob Pleșca a fost pasionat de sport. A făcut întâi judo, apoi fotbal, alpinism și parașutism. A urmat serviciul militar la sfârșitul anilor 90. A început la vânător de munte și a încheiat la cercetare diversiune. I-a plăcut atât de mult armata, încât a și urmat timp de un an, inclusiv Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, după cum îi povestea fostei noastre colege de la Radio România Actualități, Ala Stâncarul Luncă.
4: Între timp, visul meu devenise să fiu parașutist, dar în Legiunea Străină.
5: De unde?
4: Mi se părea mai frumos, mai tare.
5: De unde? Din romanele lui Dumas, Trei mușchetari franceze? De unde anume asta?
4: Citisem eu despre Legiunea Străină în Sven Hassel și acolo era micul legionar. Dar eu nu credeam că mai există asta.
5: Și nici nenea Google nu era atunci.
4: Exact.
5: Nici ChatGPT. Și cum ați aflat?
4: Din povești. Povești militare. Armata militară. Da. Din povești. Din... Da, mă, chiar există. Chiar așa. Da. Ia uite. Puf. Mă duc și eu. Hai să vedem.
5: Și așa singur chiar nu ați găsit un prieten să plecați? Eu cred că e o exagerare ce am citit eu. Că ați plecat. Dar asta dumneavoastră le-ați povestit. Că ați plecat cu mâinile în buzunar și cu buzunar narele goale, hai pe bune, chiar așa, fără niciun ban.
4: Chiar așa.
5: Ați luat-o pe jos ca Badea Cârțan.
4: Badea Cârțan, da, da, nu. Plecasem vreo

0: trece din Bistrița, prieten, da? Ideea să ajungem în Occident, deci să trecem de granița între Ungaria și Austria.
1: Drumul către Franța și către legiunea străină pentru Iacob Ioan Pleșca a fost unul greu, deloc scutit de aventuri, improvizație și riscuri.
0: Deci am plecat vreo 10 din Bistrița, am mers cu trenul până la Budapesta, de acolo am mai luat încă un alt tren, ne-am oprit la Hedeshalom. Hedeshalom e chiar pe frontieră Ungaria-Austria. De acolo nu mai aveam dreptul cu pașaportul românesc să mergem mai departe.
2: Dar cu bilet în tren totuși.
0: Da, cu bilet. Până la Hedeshalom cu bilet. Nu aveam dreptul să trecem granița, îți trebuia viză, îți trebuia...
2: Drept, în ce an era?
0: În 91. După care am trecut, ne-am fofilat noi pe acolo pe niște câmpuri, am trecut granița, am ajuns la austrieci și de acolo am luat un tren de marfă din goana calului. Trenul mergea, dar nu mergea prea tare pentru că avea o zonă unde mergea mai încet, l-am luat din goana calului și ne-am trezit la Viena într-un triaj. Deci din triaj o trebuie să ajungem în gară, fiecare avea programul lui. Unul vrea să meargă în Germania, altul vrea să meargă în Elveția, altul vrea să... Eu vreau să merg în Legiunea Străină. Am ajuns în gara centrală la Viena, nu știu ce. Am rămas în doi, eu cu un prieten. El vrea să meargă în Elveția, eu vreau să merg în Franța. Trenul nu l-am luat de manieră așa ortodoxă. Deci noi ne-am urcat deasupra, sub plafon, în toaletă. Este o trapă din asta de vizită tehnică. Și deci am deschis noi trapa asta, am intrat înăuntru și ne-a închis cineva.
2: A, fără să
0: am,
2: știe.
0: Am avut un complice care ne-a închis.
2: Și unul cum urma să cobori?
0: Aici devine interesant.
2: Da, cum cobori? V-au închis într-un pod, să zic așa,
0: da,
2: sau cum?
0: Da.
2: Într-un plafon dublu.
0: Și ideea era să plecăm de la Viena cu trenul, să ajungem până la Basel. Bal, zic francezii. Baselul ăsta e în nord-vestul Elveției, pe graniță cu Franța și cu Germania. Un oraș foarte drăguț. Am ajuns noi la Basel dimineața, deci asta era seara, plecarea de la Viena. Am ajuns noi la Basel, acum am avut o problemă, cum să deschidem? Și nici nu mai puteam, făceam pipi pe noi, nu mai puteam și eram așa culcat, nu puteai să stai în fund sau așa, doar culcat aveai loc în om. Așa.
2: Și mai mare ciudă că jos era toaleta. Așa.
0: Exact. Și noi fără, fai de mine, dar am făcut la ture pe acolo, de pe stânga, pe dreapta, de... nu mai puteam.
2: Dar intrau oameni în baie, auzeați, de ce nu pocăneați din picioare?
0: Păi da. Până la urmă așa am făcut. Nu mai puteam și nu mai aveam judecată în mine, nu știam ce să fac.
2: Săracii și
0: când am ajuns la Basel, am auzit în gară că e Basel și așa, am bătut ca să ne audă cineva.
2: Sau
0: probabil că s-au speriat și au chemat poliția. Poliția a venit, ne-a deschis, am coborât, le-am cerut 2 minute să-mi fac și eu nevoile și prietenul meu. După care ne-a dus la post și ne-a dus direct în închisoare acolo. Am făcut 10 zile de închisoare în Elveția.
2: Și nu v-au trimis înapoi în România?
0: Deci, faptul că nu aveam hârtii, mi-am declarat identitatea mea, n-am declarat altceva sau așa, dar m-au trimis înapoi după astea 10 zile în Austria pentru că intrasem prin Austria. Austriecii m-au luat, a fost extraordinar, la Innsbruck, în regiunea Tirol, Austria. Extraordinar de frumos. Munți în față, aveam așa o ferestructă mică și când mă trezeam în fiecare dimineață era ceva de minune, că bătea soarele pe munții ăștia, pe Alpii tirolezi. O priveliște extraordinară. M-au mai ținut 10 zile austriecii și pe mine m-au întrebat, bă, dar ce vrei să faci? Zic, domnule, vreau să mă duc în legiunea străină. Erau sceptici, așa, în fine. După 10 zile, nu știu ce, că nu vorbesc germană, ei nu vorbeau nici engleză, nici franceză. În fine, după 10 zile mi-au dat niște hârtii, cum că am făcut nu știu câte zile de închisoare la ei acolo sau nu știu în ce regim eram, în fine. Și le-am păstrat. Și mi-au dat drumul amândoi în stradă după 10 zile. La elvețieni ne dădea dreptul să lucrăm acolo, să muncim. Și îți dădea, nu știu cât franci elvețieni, îți dădea nu știu cât pe zi. Cu banii ăia, ieșind în stradă, cu banii ăia, m-am dus direct într-un magazin și mi-am cumpărat un patent din ăsta cu capul mai subțire, care știam că merge la pod acolo, la...
2: La tren, la... La tren, veceu, da, deasupra.
0: Exact, la...
2: Hei,
0: exact.
2: Ce idee, mă!
0: Și deci cu banii ăia m-am dus și mi-am cumpărat de la Innsbruck un patent din ăla. Am așteptat. Innsbruck era pe drum între Viena și Basel, da? Am așteptat, am luat același tren pe care îl luasem cu 2 săptămâni înainte.
2: Amândoi.
0: Amândoi. Numai că nu l-am luat de la Viena, l-am luat de la Innsbruck. Ne-am urcat singur de data aceasta. Deci, am intrat, ne-am închis înăuntru și când am ajuns la Basel iară...
2: Din nou!
0: Ne-am deschis... Am închis toaleta, am coborât, am închis toaleta, ne-am făcut frumoși, că eram negri tot cu, pe haine din podul ăla. Cu aceleași haine, aceeași poveste, fără bani în buzunar, fără acte, fără așa. Am coborât în gară, ne-am tupilat frumos, ne-am fofilat și am ieșit pe stradă. Prietenul ăsta meu din Bistrița, el vrea să rămână în Elveția. Deci ne-am dus noi la un fel de, nu știu cum să-i zic, doamne, nu știu, un fel de cămin pentru emigranți sau așa ceva, un fel de azil sau așa. El s-a dus, s-a predat acolo, l-am lăsat acolo, i-am zis la revedere și am plecat. Am plecat pe jos pentru că e chiar pe frontiera cu Franța, da? Baselul. Am trecut, am văzut scris Franța, am ajuns în Franța.
2: Vive la France!
0: Și acum ideea era că trebuia să ajung la Dijon. Că la Dijon era primul centru de recrutare cel mai aproape de frontiera cu Elveția. Primul centru de recrutare al legiunii străine. Și la un moment dat m-au luat doi băieți tineri de vârsta mea, aveam 21 de ani, cam așa de vârsta mea, doi francezi din Dijon care fuseseră ei nu știu unde la țară și se întorceau acasă. Și m-au lăsat la gară la Dijon. Acum se făcuse seara. Am reperat, am fost pe jos, am văzut unde e postul de recrutare al legiunii străine, dar era închis, era după programul lor, în fine. Deci trebuia să aștept până dimineață să mă prezint acolo. Am fost seara și am dormit cu cloșarii, în gară cu cerșetorii. Acolo am dormit noaptea aia. L-am mai împins pe unul, mi-era tare frig. L-am mai împins pe unul ca să dorm pe gură, venea aer cald de undeva. Am reușit să dorm mai bine decât noaptea dinainte. M-am trezit dimineață, la baie, m-am spălat și m-am dus la un militar care venise la gară cu trenul, deci coborâse din tren și se ducea să-și ia mașina să se ducă la muncă, la cazarma lui acolo. Nu era legionar, dar în schimb era cazarma de lângă. Și-a zis, băi, eu te iau, te duc, te las în față la legiune. Eu nu acolo, sunt cazarma de lângă, dar te las eu în față la legiune. Perfect, nu.
2: Ei, în franceză, da. Deja înțelegeați.
0: Mă înțelegeam mai bine, da. Și m-a dus, m-a lăsat în față, am bătut la ușa sau am sunat, nu mai știu cum era, cred că a sunat, așa. Așa, și a venit un, pentru mine era un aproape bătrân, nu? Chiar, așa, la vreo 50 de ani, la vârsta mea de astăzi, cam așa ceva, cu o barbă din aia mare,
2: așa,
0: cu așa, ceva accent german. Și s-a uitat la mine, zice, hârtiile, papiezi, zice. Am scos, i-am dat hârtiile astea ce mi le-au dat ăștia din închisoare, atestațiile astea, ce știu, și nici nu știu, că nu vorbesc deloc germană, nici acum nu vorbesc, nici atunci nu vorbesc, nici acum. Le-am dat pe astea, știi? Zice, bă, dar hârtiile, domnul, altceva nu am. Sigur, neamț sau vorbitor de germană, mi-a zis, vec, adică, du-te de aici. Și dă să închidă ușa. Am băcat piciorul în prag și eram pe punctul să-i sar în gât. Filmul mi s-a dat așa înapoi în secunda 2. Zic, mă, am părăsit Academia Militară. Am venit cum am venit. Am mai făcut și pușcărie pe la unii, pe la alții, nu știu ce. Acum, numai pentru hârtii, eu îmi dau o identitate bună, n-au decât să se informeze și așa. De aici, dacă nu sunt bun, eu să fac testele și așa. Dacă nu sunt bun, ok, dar eu știam că eram bun.
2: Un fel de noi de aici nu plecăm acasă.
0: Exact. S-a uitat așa, l-a surprins, cred că nu mai a avut reacții din astea. A început să surâdă un pic. Zice, bă, dă-ți piciorul de aici, închid, mă duc să văd pe șeful, să-i spun că n-ai hârtii și vin eu înapoi. Stai aici, nu mișca bine? Ok.
2: L-ați crezut?
0: Da, da, da. Și au venit după 5 minute, hai încoace. M-au dus la șeful, bă, cine ești, ce vrei, ce-i cu tine, cum, așa, bă, uite, așa, așa, așa, povestea toată. S-au uitat ei așa unul la altul, nu știu ce. Era un post de recrutare destul de mic, erau doar doi. Ăsta era caporal șef, ăsta care mă primise bărbosul, și celălalt era un sergent șef sau adjudant ceva. Și așa am început aventura în legiunea străină.

0: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi.
1: Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
2: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
3: Ascultați emisiunea de muzică populară Doine și cântece de voie bună.
4: Cântecul popular ne alină, ne bucură, ne face să vibrăm, de aceea sper că reîntâlnirea noastră să fie una așteptată în spațiul rezervat simțirii românești. Am trăit cum mi-a fost dat, ne spune pentru început duetul Nicoleta Voica-Adrian Stanca, iar Ana Munteanu readuce în discuția ce implică folclorul tematica ursitoarelor.

Cu lacrimi de dor la ruga de la Paști, Petrică Moise nu se simte acasă la Chișoda, nici gazdă și nici gost. Cu noi va fi din Bucovina și Viorica Macovei, acompaniată de orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgros.

Bugăiar și sărbătoare la tot natul satul nostru. Numai eu la noi acasă, nu mi-s gazdă și nici gust. Dă-și cuni poarta de la drum, dar nu strâng, că n-are șine de drag că am venit acasă să mă țușești pe mine. Neamurile se întâlnesc, povestesc de cât ce toace, prăstăsat miroasa sarmă și a tot felul de bucace. Nu m-am cui la bunii mele, panjenii își țăs fuior și-n oala ei de sarme, nu mai fierbe, nu mă dor. Din fântâna de sub șoplu scot o vădruță cu apă, beau dânșor apă cu lacră și alce lacră nu mai neacă. Slujba de sărbătoare s-o gătat și mă închin, veșinii se întorc acasă, numai moșii mei nu vin. Nu se mai grăbesc să vină, ori nu știu, ori nu le pasă, că am venit și aștept să ne punem toți la masă. La cămin cântă muzica, joacă lumea și-și petrece, numai în casă noastră mică umbra morții azi mai trece. Trec și eu cu ea de mână ulița până la mormânt, unge buna, moșul, maica își dorm somnul lor cu minți. Că la ruga lor din rai în corfos de omenie, musai s-or fi dus la ei îngerii toți prăgostie. Parcă-l văd pe tata moșu cu toți sfinții givănind și pe buna cum le scoace îngerilor zupă umblit. Fă-mă, Doamne, și pe mine înger mic să pot să zbor, ca să ajung măcar în șas și eu gost la ruga lor.

În aceste zile de încărcătură spirituală, să ne rugăm încă o dată spre mai binele neamului nostru și în această idee vă propun să-l ascultăm pe ardeleanul Nicolae Furdui Iancu și ruga sa divină, Doamne, ocrotește pe români. Un vers va răsuna și din Banatul de Munte, locul desăvârșirii creațiilor semnate Vasile Ivan, și pentru că tot ce e frumos, așa cum bine știți, ține întotdeauna prea puțin, va încerca să oprească preț de câteva minute timpul în loc Lele Crăciunescu. Cu gând curat, Sergiu Taban vă dorește tuturor sărbători liniștite alături de cei dragi.

De ce oare omului i-a mai fost dat să se nască, dacă în chinuri și nevoi trebuie viața să-și trăiască? De ce nu i-a fost lăsat de la naștere la moarte să trăiască fără de griji, să se bucure de toate? De ce truda lui de-o viață îi rămâne pe pământ și nu-și poate lua cu el măcar și ceva în mormânt? De ce viața îi nedreaptă cu ai de chinui, ai și în stâți, că trăiesc ca în iad aici, numai în lipsuri și umiliți? Și ai șelăi, ai nășii în stâți, au de toate fericiți, nu duc griji, nu se specesc, ca ai sărași îi slugăresc. Trăiesc bine, fac ce vor, parcă-i lumea toată lor, au de toate, prea lor plac, nu duc griji ca al sărac. Deși în lume, la început, nu a fost sărac și avut, nu a fost nimeni mai presus, pe pământ lăsat de sus. Viața însă i-a împărțit în avut și amărât, sus bogatul al fericit, jos săracul al necăjit.

0: Radio România Internațional.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Eu sunt Hildegard Ignătescu, vă salut de la București și vă invit chiar acum la o nouă ediție a emisiunii
2: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
1: Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, invită editurile, autorii, instituțiile culturale și de învățământ, organizațiile profesionale, publicațiile culturale, organizațiile neguvernamentale, criticii literari și cititorii să înainteze propuneri în cadrul ediției 2026 a competiției dedicate celor mai valoroase apariții editoriale din literatura română contemporană. Detalii aflăm mai târziu în Confluențe Românești, când vorbim și despre o publicație cu o îndelungată experiență, Occidentul Românesc din Spania. Aflăm mai multe și despre măsuri de sprijin dedicate victimelor violenței domestice și traficului de persoane și vorbim și despre omagierea lui Iancu Flondor în nordul Bucovinei. Pentru început, ascultăm un jurnal românesc realizat de Ștefan Stoica.
3: Jurnal românesc.
4: În contextul preocupărilor constante pentru sprijinirea românilor care aleg să revină în țară după o perioadă de muncă în străinătate, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează, în data de 11 august, o masă rotundă dedicată reintegrării profesionale și sociale a românilor din diaspora. Evenimentul are ca obiectiv facilitarea reconectării persoanelor revenite în România cu oportunitățile existente pe piața muncii, promovarea măsurilor de ocupare și stimularea dialogului dintre instituțiile publice, mediul de afaceri și ceilalți parteneri implicați în dezvoltarea comunității. Acțiunea face parte din demersurile promovate la nivel național pentru încurajarea mobilității de reîntoarcere și sprijinirea lucrătorilor români reveniți din străinătate, prin informare, consiliere și dezvoltarea unor parteneriate menite să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii și în viața comunității. La masa rotundă vor participa reprezentanți ai administrației publice locale, mediului privat, antreprenori locali, precum și alți actori economici și sociali interesați de dezvoltarea comunității și de valorificarea potențialului profesional al românilor reveniți în țară. Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg își dezvoltă cooperarea multidisciplinară în baza unui memorandum de înțelegere semnat în prezența ministrului interimar al afacerilor externe, Oana Soiu, și a ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Angela Ganninger. Potrivit Maie, acordul de cooperare depășește granițele unei simple colaborări administrative, poziționând cele două academii ca vector major ai dialogului intercultural și ai intensificării cooperărilor științifice, într-un context mai larg al asumării responsabilității pentru promovarea unei culturi europene a cooperării, dialogului și înțelegerii reciproce. Potrivit președintelui Academiei Române, Marius Andruch, memorandumul vizează dezvoltarea unei cooperări multidisciplinare cu Academia de Științe Berlin-Brandenburg și, în plan mai larg, cu mediul academic și științific german. La rândul său, președintele Academiei de Științe Berlin-Brandenburg, Christoph Markschies, a subliniat relevanța acordului pentru dezvoltarea cooperării cu partenerii din România, care să consolideze rolul celor două instituții ca repere ale încrederii față de evaluările oferite de comunitatea științifică, precum și pentru a crește capacitatea de a oferi o consiliere avizată mediilor de decizie politică și administrativă. Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, invită editurile, autorii, instituțiile culturale și de învățământ, organizațiile profesionale, publicațiile culturale, organizațiile neguvernamentale, criticii literari și cititorii să înainteze propuneri în cadrul ediției 2026 a competiției dedicate celor mai valoroase apariții editoriale din literatura română contemporană. În cadrul competiției vor fi acordate atât premiile Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, cât și premiile Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, câte un premiu pentru fiecare dintre cele trei categorii: cartea de poezie, cartea de proză și cartea de non-ficțiune. Sunt eligibile cărțile care sunt redactate în limba română și au fost publicate în 2025. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 august 2026, ora 17. Institutul Cultural Român de la Varșovia anunță o prezență de amploare a regizorului Radu Jude în Polonia în luna august. Programul include ateliere de creație cinematografică alături de una dintre cele mai importante trupe de teatru din Polonia, TR Warszawa, precum și două retrospective cinematografice, programate la Łódź și Varșovia. ICR Varșovia sprijină colaborarea artistică dintre regizorul român și actorii renumitului teatru TR Warszawa în perioada 11-29 august 2026. De asemenea, cinefilii polonezi vor avea ocazia să exploreze universul cinematografic al regizorului prin intermediul a două programe speciale, la Łódź, 9-23 august, și Varșovia, 14-16 august. Vor putea fi vizionate peliculele Jurnalul unei cameriste, Aferim, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, Dracula, Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, precum și 8 ilustrate din Lumea ideală, documentar compus integral din imagini și clipuri din reclame românești postcomuniste, realizat în colaborare cu filozoful Cristian Ferenc Flaț.
1: Occidentul românesc din Spania, o publicație care are 16 ani de jurnalism independent, care acum își continuă activitatea online. Simona Văleanu are detalii.
3: Jurnalist de România. O altă etapă se încheie. Misiunea Occidentului românesc continuă. După 16 ani de jurnalism independent și 11 ani dedicație promovării excelenței românești din diaspora, Occidentul românesc anunță suspendarea galei campaniei românilor de excelență din Occident, în timp ce platforma editorială își continuă activitatea online, anunță publicația din Spania, un reper pentru comunitatea românească din peninsula iberică și întreaga diaspora. Această decizie reprezintă consecința firească a limitelor financiare și organizatorice cu care publicația s-a confruntat în ultimii ani. Încă de la început, Occidentul românesc a fost construit ca un proiect independent, susținut în principal prin muncă voluntară, responsabilitate și convingerea că românii din diaspora au nevoie de o publicație liberă, echilibrată și apropiată de comunitate. În aceleași condiții a fost dezvoltată și campania de excelență lansată în anul 2015, un proiect editorial prin care au fost promovate și recunoscute personalități românești care, prin activitatea lor profesională, academică, culturală, civică sau antreprenorială, au contribuit la consolidarea unei imagini demne a României în afara granițelor țării. Din respect pentru acești oameni, am considerat că evenimentul din acest an nu trebuie organizat decât în condițiile pe care laureații le merită. În lipsa resurselor necesare, alegem să nu coborâm standardele pe care ni le-am asumat încă de la prima ediție, scriu redactorii Occidentului Românesc. În același timp, dorim să transmitem un mesaj clar tuturor cititorilor și colaboratorilor noștri. Platforma online va continua să funcționeze și să publice materiale jurnalistice dedicate comunităților românești din peninsula iberică și din întreaga diasporă, cu aceeași independență editorială și responsabilitate care au definit publicația încă din anul 2010. Ne exprimăm recunoștința față de toți cei care au făcut parte din această călătorie, colaboratori, autori, parteneri, instituții, laureați și mai ales cititorii care au rămas alături de noi de-a lungul timpului. Fiecare articol publicat, fiecare proiect realizat și fiecare ediție a campaniei de excelență au reprezentat o dovadă că jurnalismul independent și implicarea civică pot construi ponți autentice între românii de pretutindeni. Încheiem și această etapă cu responsabilitate și recunoștință, menționează Occidentul Românesc. Așadar, Ziarul Amintit este o publicație independentă, fără afilieri politice sau religioase, iar misiunea sa principală este de a crea punți de legătură între românii din diaspora și de a promova valorile culturale și sociale românești în Occident. De altfel, putem citi pe pagina ziarului online despre Octav Caieia, dirijorul român care a devenit parte din identitatea muzicală a orașului Malaga. Citesc câteva fragmente. Dirijorul și pedagogul Octav Caieia este una dintre personalitățile românești care au lăsat o amprentă durabilă asupra vieții culturale spaniole. Parcursul său întins de la Chișinău și București până la Viena și Malaga ilustrează modul în care talentul, disciplina și vocația pedagogică pot deveni punți între tradiții muzicale și comunități. Pentru comunitatea muzicală din Malaga, numele lui Octav Caieia înseamnă mai mult decât cel al unui dirijor apreciat. Înseamnă o prezență care, timp de decenii, a contribuit la formarea unei generații de muzicieni, la consolidarea unor instituții culturale și la definirea unei identități artistice recunoscute astăzi în întreaga Spanie, scrie publicația Occidentul Românesc, pe care o puteți citi de acum numai online, accesând site-ul occidentul-românesc.com.

0: Doar tu și eu, lapte și miere, mergeam încet.
1: Ascultați Confluențe Românești.
2: Nicoleta Stoica ne spune în minutele care urmează mai multe despre noile prevederi legislative pentru integrarea profesională. Statul extinde măsurile de sprijin dedicate victimelor violenței domestice și traficului de persoane. Să o ascultăm!
3: Muncind în Europa.
4: Executivul a aprobat într-o ședință recentă hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, document ce aduce schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre acestea se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă adesea și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale. Prin noile reglementări se creează un cadru unitar și mai prietenos menit să le ofere șansa unei vieți demne prin muncă. Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate prin recenta hotărâre sunt accesul gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, acordarea unei subvenții de 2250 de lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri, obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă, menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție. În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi în domeniul ocupării forței de muncă, legi care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. Deși actul adoptat recent nu face referire explicită la cetățenii români care muncesc în străinătate, elaborarea sa este însă extrem de importantă pentru aceștia, în special când revin acasă, după ce au fost victime ale violenței domestice sau traficului de persoane. În contextul actual, dacă un cetățean român traficat are nevoie de reintegrare profesională în România, poate beneficia de aceasta doar dacă este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și obține calitatea de șomer. În același timp, sunt în lucru și alte completări legislative extrem de necesare, sub forma protocoalelor de cooperare transfrontalieră, asistență consulară sau granturi pentru sprijinirea refugiaților și victimelor cetățeni români aflați în străinătate. În ultima perioadă au fost aduse în atenția opiniei publice o serie de cazuri de trafic de persoane exploatate prin muncă, ce au avut un impact emoțional ridicat în rândul populației, cu atât mai mult atunci când a fost vorba de victime minore. Astfel, în vederea creșterii gradului de informare a cetățenilor cu privire la pericolul traficului de persoane și reducerea acestui fenomen, Agenția Națională împotriva traficului de persoane atrage atenția asupra faptului că în anul precedent un procent de aproximativ 15% dintre victimele traficului de persoane au fost exploatate prin muncă, fiind unele dintre cele mai grave cazuri, de multe ori victimele suferind abuzuri greu de imaginat an la rând. Cazurile de exploatare prin muncă intrate în atenția specialiștilor antitrafic ai Agenției Naționale împotriva traficului de persoane au evidențiat următoarele. De foarte multe ori, vorbim de un raport de putere net inferior victimei. Traficantul este un om cu putere financiară și influent în comunitate. Victimele se află într-o stare evidentă de vulnerabilitate. Poate fi un om fără adăpost, un copil lipsit de îngrijirea și ocrotirea familiei, părinți consumatori de alcool, copii instituționalizați sau adulți cu deficiențe fizice ori psihice. Cele mai multe victime au fost exploatate prin muncă în gospodăria, ferma, stâna, unor cetățeni din mediul rural. Recrutarea a avut loc direct, sub promisiunea unui loc de muncă bine plătit, cazare și masă asigurate la ferma sau la gospodăria respectivă. Perioada de exploatare a victimelor s-a întins pe mai mulți ani, unele dintre cazuri ajungând la 10 ani de exploatare. Pe perioada exploatării victimelor li s-au reținut actele de identitate, au fost obligate să muncească foarte multe ore pe zi, li s-a restricționat libertatea de mișcare și comunicare cu alte persoane și nu

0: dat de românii din nordul Bucovinei la 161 de ani de la naștere. Despre personalitatea și moștenirea artizanului Unirii Bucovinei cu România în noiembrie 1918 aflăm mai multe dintr-un interviu cu avocatul Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate, a consemnat Roxana Iorgulescu Bandrabur.
1: Românii de lângă noi.
2: Comunitatea românească din regiunea Cernăuți s-a întâlnit pe 3 august la mormântul lui Iancu Flondor din localitatea Maidan, în apropierea orașului Storojineț, pentru a-i cinsti memoria la împlinirea a 161 de ani de la nașterea sa, notează bookpress.eu. Acțiunea comemorativă a fost organizată de Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, cu sprijinul organizațiilor național-culturale românești din nordul Bucovinei. La ceremonia comemorativă a participat și doamna Irina Loredana Stănculescu, domnia sa fiind consul general al României la Cernăuți, alături de reprezentanții ai societăților românești, oameni de cultură, jurnaliști, cadre didactice, autorități locale și numeroși români veniți din mai multe localități ale regiunii pentru a aduce un omagiu marelui înaintaș. Născut la 3 august 1865 la Storojineț, Iancu Flondor a rămas în istorie drept personalitatea care a condus procesul politic ce a culminat cu unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918. Și noi astăzi vorbim despre personalitatea și moștenirea lui Iancu Flondor împreună cu domnul avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate. Bun regăsit, domnule avocat!
3: Să româna, ce să vorbesc despre Iancu Flondor? Pentru că sunt cărți întregi scrise. Personalitatea lui era deosebită. Înțelegerea lucrurilor, avea un simț diplomatic, avea talent de negociator și, mai presus de toate, a înțeles că Bucovina este o regiune, un ținut multietnic. Și atunci a încercat și a cooptat multe din minoritățile din Bucovina. În linii mari, să știe, s-a născut la Storojineț, venea dintr-o familie boierească și nobiliară, a studiat dreptul la Universitatea din Viena, unde a obținut titlul de doctor și practic a fost arhitectul Unirii Bucovinei cu România. Deci în toată activitatea sa n-a urmărit nimic pentru sine, ci numai realizat unității românești. În vremurile n-a fost prielnice. Numai talentul său diplomatic a făcut posibilă această unire. Pentru că să nu uităm, în octombrie 1918, legiunea ucrainiană din Imperiul Austro-Ungar, cu ajutor de la Colomea, au dat foc Cernăuților. Iancu Flondor a fost cel care, de altfel, era amenințat și s-a refugiat la reședința mitropolitană din Cernăuți, clădirea aia superbă care domină orașul Cernăuți, dar în timpul ăsta a lucrat cu toate primejdiile care existau, care se manifestau acolo, iar Iancu Flondor organizează încă din 27 octombrie, deci cam cu o lună înainte, a format Consiliul Național Român, l-a propus de fapt și a trecut la fapte congresul acela istoric din 28 noiembrie 18, când a fost hotărâtă unirea. Iancu Cavaler de Flondor a invitat, și asta e de menționat acum într-o epocă în care prețuim etnodiversitatea, a invitat și delegații polonezi din Bucovina și germani. O să fac o paranteză, germanii au propus să nu fie partajată Bucovina, cum cereau ucrainienii și chiar doi vânduți români, Aurel Onciu și cu Nicolae Cavaler de Fasilcu, care spuneau nu, va trebui să fie partajată între ucrainieni și români. Fermitatea sa a făcut posibil să rămână pentru câteva decenii alipită la trupul românesc. Iancu a respins orice idee de a ceda și nu a făcut decât să deplângă cei 144 de ani de stăpânire habsburgică în Bucovina. Au fost și dispute, au fost și păreri diferite, dar documentul unirii a fost clar și marcant și însuflețitor. Să spunem aici că tot la cererea lui Iancu Flondor, datorită acestei rebeliuni, să-i spunem,

0: vorba legiunii ucrainiene. Primul ministru din acea vreme, Constantin Coandă, nimeni altul decât tatăl savantului Harry Coandă, l-a trimis pe generalul Zadic în Cernăuți. Așa au fost lucrurile posibile. Și trebuie să reținem că a fost un efort a întregului popor român. Deci nu e vorba de personalitățile, au existat acolo cei care au instrumentat întregul proces politic. Au fost din toate regiunile românești, că bună oară, la Cernăuți au fost invitați cei din Republica Democratică, atunci moldovedească, 3 delegați. Au fost delegați din Transilvania, respectiv Ungaria, pentru că era Imperiul Austro-Ungar, iar până la sosirea armatei române condusă de generalul Zadic, apărarea a fost preluată de Marea Mureșanu Ilie Lazar, care cu oamenii săi, nu foarte mulți, 100 și ceva de soldați, au apărat bunurile și viețile întregii populația Bucovinii, nu numai români, și care, imediat ce a fost posibil, au predat ștafeta armatei române condusă de generalul Zadic. Deci, în felul acesta, putem vedea că marile momente istorice s-au realizat cu o cooperare și o unitate de păreri și cu o pasiune nemaipomenită, realizarea dorinței de reunificare a tuturor provinciilor.
1: Domnule avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate, vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag în emisiunile noastre viitoare.
0: Cu mare plăcere oricând.
2: Atât pentru astăzi la Confluențe Românești. Noi am fost Marius Pătrănoiu în regia tehnică și Hildegard Ignătescu la microfon. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Toate cele bune!
3: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
4: Aș vrea să știi că în inima mea